thorum ta biri besing bu amuk kahana taram nokchari haujik lan thokchari angangi thorum thorum lan thupi gadabi oinam ishori devi

마이스남 데벤싱 나콩바 다르세나이 따비리 호직 봉팜 마시다 가시누미당 아메디 하잉기 제널리스트 탐자리바 더름싱 마양분 나무당 강미나시 강미나바시 헤클로이바가 산독노 다한제가니 나하룰기 건절 마시기 나하룰기 건절 더럼다 사나분기 삭담 다한제가니 더럼마시다 벵콕 다방토키바 under 19 월드 Boxing Futures Cup English ani kun tarukta 50 kg gi category da silver medal phanglakraba Lairin Lakpam Ambedkar amadi 57 kg gi category da bronze medal phanglakrabi Radhamani Longjonga naduna wari watai saba unabikata ba mutum langlenton numidang pung taruk amadi nifu kangla degi relay da tap phangbigani khongangi thorom ngasigi khongangi thorom da haisna mangol jaw singa sakpa khongjom parba amadi kari hairi longmina Haibasida wapagai kadazit awang likai da leba fish farmer mayingbam ingobasinga unaduna wariwatai saba unabigataba langol jam setajit amadi thorum putokpa raichanda jingtha thasigi sei kudol tamjagani nimdang pungtarit kamine nifumanga thasigi sei sakpi ningthau jam premila devi sairing ba thingbai jam suran kumar amadi thorum putokpa hekruzam devendra paugi saktam tahanjagani nimdang pungtarit kamine tiangkhai good evening manipur live phone in Ani prefer mesai kan begi thoram kudol damjagani numidang pung Nepal. Tapi ribasing naik kogi telephone number 879-880-3293 da dal topi rukto nadong ki pung inna koida ba apam ba mani prefer mesai sing. Tamzari ba pung pamasida kan birak bayara gani. Numidang pung mapal gaminit mga lam koi wari ningsing begi mihut thong da mga sobatang ka tahan jagani ayi ba muirang thiam narasing. Thoram masida thoram Unabigataba amadi thorum putokpa Dilip Mayingbam. Manipuri film segi kudol tahanjagani numidang pung mapal gamit kontra manga numidang pung tara git ki thorum kudol tamjagani.